Efeso yokusatu. Efeso yokusatu. Babi yawula mu Efeso yokusatu. Babi saja biate kama obuti. Awe bagambi nanti, when I fall down, I have to pick my